0: Obusunye blasunye mwa kwenye mwa oba jimedi yuniswa anopaye nomba ni 0559625444 and
1: 0560180808

0: yantachu abuache ene okwa homegiem isiro twedi ampon se ne ya okwa homegiem omo ho ban o ba bia wo bia no omo ho ban pa na omo ahoden kese pa ikusi se obeye kese gana dawase asanteman edawase ene osumpa ebre naso yekwe mame mumura eye usted na mincha eye vice chancellor eye
1: Professor
0: 104.7 Kwaku Safo ene adamanti siapona ye kabehwe udu honom a enyasem ketwa eni ma hudu bia neni ho ne udu honom a bi wo honom ene adisuafo no ebu faso nyina ne se obaye course so ahodo a odi aba ama omanfo ana omufiri krom ha ko ba bi ekwajintete na omunyina se bia bom krom dia no motra ntie beda na se ene ne nsese papa ene eye auditorium fufuro ya eye mesi penso etike mu ya na wa science wa kenya mu ni na anu eye prof Fred Kwaku Safo na afi eye professor Isaac Boateng mu nyina ebo ni chidom e man ne suapom ho aye kabehwe pa anopai efef di kesi so eye opim so na ya che mu na ya domase so mu kosu mu nsum asantemai sa e domase e dwuma die no e bisi ani aso so ama masem atos nyame adu ochina e ba be sumu sumpa sedede bia ye no no ya kramo